0: Kabisa, kabisa, kabisa. Nijari mbari kuna sayuladi mwen saa saba na yambalika ni ora tikitam. Karibu sana Oramati.
1: Yes.
0: Karibu sana Zormaida. Karibu sana Lchumati Lormaida.
1: Kabisa.
0: Kira budu kala. Nijari mwende kuna saa yena dama. Kirido ye tamati tamati. Oramati. Na dama.
1: Raunde mwishu.
0: Raunde mwishu. Ni mjua nga kile ejemari ya kajina nukarna yola shilengire.
1: Na jina lumasiata.
0: Yes. Nijana kabu. Pole pole.
1: Pole pole.
0: Kikira tualdeka ni 40 lero nkiyala ni weji. Nganeja.
1: 40
0: artam ayo artam ajo na asina no dakika 40 ninye dizo simesalia
1: dakika za lala salam
0: ndal de ganina ninye na ini dalajo amosho maidalino kero jumati
1: ebay
0: kero jumati na gaishi ngo na kinyo lo jumati ndo lo la kejo en kepo kabina de benki ndo lo la kejo abe ga twa shares Nyalo ngala kejo kapi kembri bulo mpi bulo pi ke duwe tadwa jalo kapi nguwe be shisho
1: ibai
0: apo ruko abe yani melo ngala mera do ele o ni ke kala shane ni ke tolo lo kala sha ke el da gere ni
1: kera ikila kila mtu eji nebe
0: ke ewe nebe yes na kanyo shibire di ifiki nyo ne wej ka wor ndike manu ling tera rumai dalinu oltumati Kide matoyu, yani ya muu, inana, yikinjo nguruma, kinjo denkla, na ngele school ne, neta la, nela duyo ulturur, todua, nea sana paa, ndo kita ana sago, ya ranyo,
1: ya
0: ranyo, ya ranyo, ya ranyo, ya ranyo, ya ranyo, ya ranyo, ya ulturur, sawa, kando ulturur, ya nyaka nyamurku, sawa, kando ina, ya rambaka jol tumari leju ole emergency tenelo kunye emergency neme mro la dogo tenelo kunye emergency neme lo chama ajo enju wake nyo esile jika ya rambaka jol tumari leju ole nyo
1: ole
0: emergency ya rambaka ole kashumati wadewe la ore nyana nepuga emergency nene uji kwa teke ni
1: kabisa
0: ayena lo
2: hello
0: uwe
2: ala jelangre
0: uwe roi
2: Nah.
0: Eh.
2: Teroi nyarwe dalai. Ini nargo ina nari.
0: Egi jira gua sangai di aji.
2: Aji la mayan. Jackson. Ewa majimoro.
0: Oh Jackson la mayan dama jimoto.
2: Ewa majimoro nagra si jere
0: si aji. Eh kau kaja dengwa?
2: Na orang la kaja orang rasania.
0: Oh orang la rasania. Wanda urashia tano maidali no na ora ultimati ewe ni boka ultimati dono rugu. Kilo laba?
2: Kilo aja dona ena najira ora laba nena ongori. Ena jengala. Rengulia na hemora ebi leguna na nyangu jengi na sabo kangara na dala jawa langai maidali. Wai.
0: Okay. Nego amadu leng. Aradwe rima idaji. Kemu dana ba mi ni kigiro roshum.
2: Ni muna na baya wada
0: minyara mikiro kure roshum
2: ay na mala obage
0: obage
2: yoy
0: minde kure la bayri wari
2: ay ja ga wana na aram dalla
0: ga gu andala na gara
2: yoy ga wa gara andala na gara ga
0: ehe
2: ta na re me mu gara mari na gara ga me yo so do
0: e se bara
2: ya la go du ay na ay ga ore na la na la bayri wara
0: na o do lu ajo yo la na la sma be ga ruona karibu tomon
2: Ndiyo.
0: Ehe.
2: Ibai.
0: Ndo bora ya muda nabare si ayi.
2: Nando.
0: Ehe.
2: Ala msa narie si ayi. Nabara.
0: Ehe.
2: Msa narie si ayi.
0: Ehe.
2: Ehe.
0: Ya wote nara miraza runa rukul.
2: Ahi.
0: Asho waling.
2: Ehe.
0: Ndo nasi najo Jackson. Ndo joji ni ya kudu nyaya ayona. Paya lawa ina ja.
1: Wat
0: mid mid wat itu karaga karo lencer ara na di lendal na gasaba rejo jo dua ay dalaba jangara kina de burshi da jam kera shida kulli ara ma jis mai taji ka go laba liare
1: hai
0: lala woni lala nja a ya mara jo Jackson nja a a ne ka jani jo a a
1: baka ye bin nyangurku
0: baka ba nyangurku na rejo tan nelo duwe ne mera ora lar musima nyago do na nyalo le muda
1: La
0: baitu nwaragi. La baitu
1: nwaragi.
0: Wale Ramon. Asuma beshumi. Wow. Kaisa kubaruwa na Jackson.
1: Hai. Tonywa.
0: Mayan? Hello, Mayan? Mayan? Hello? Hello? Hello? Yes.
3: Mambo.
0: Poa.
3: Naongea na Kefo.
0: Leo unjana si sauti.
3: Naongea na Kefo.
0: Ehe.
3: Ari mashuru.
0: Yes.
3: Oro roma idale.
0: Ehe.
3: Afanya KDF.
0: Ehe.
3: Afanya kununua 2 acres.
0: Ehe.
3: Nikajenga.
0: Yes.
3: Sasa nafanyanga kununua makuku kuweka.
0: Ehe.
3: Nikipipa naika kuku hapa.
0: Ehe.
3: Lenona.
0: Mhm. Mbaya. Na wewe farm sababu kwa nguku hii?
3: Kabisa.
0: Karibu aja.
3: Niko na kuku 52.
0: 52 size.
3: Eh.
0: Mhm.
3: Lenona inanisaidia sana.
0: Mhm.
3: Tu ile time ni sasa mwisi iko kwa kona.
0: Yes.
3: Yes, iko kwa kia kuta.
0: Mhm.
3: Ya kuna?
0: Yes.
3: Norma idale.
0: Amarada? Norma hii yako na kuku hii?
3: Ya.
0: No, ni ya mayai tukutaga?
3: Eh, ni ya mayai.
0: Ni ya urma hii yake mirta hii?
3: Kabisa.
0: Ya, nalutungani liulo ki straight?
3: Ye, kuna ka uori yako hapo.
0: Mhm.
3: Hapo mashuru.
0: Yes. Hello?
3: Na mutianga tu hapo.
0: Amada ngolong?
3: Eh.
0: Itu mungu, mayai karibu aja?
3: Ngolong, kia natum mayai 80.
0: Ehe.
3: Sasa unajua ni mtu tundu ana anachunganga ajumi sasa ni pokati.
0: And dawa onya at least kila siku na room great.
3: Eh.
0: Maji dole ile ngolo room great.
3: Kabisa.
0: Ehe.
3: Ni akona.
0: Na uro la ya era ingredi 30.
3: Ya.
0: Yeah. Odo average.
3: Eh.
0: Ya 30 credits to lava.
3: Kabisa.
0: Mhm.
3: Eh.
0: Okay. Na nyora ile ingredi ro mayai.
3: Huyo na mtianga mayai moja ni 20.
0: Ehe.
3: 20 bob.
0: Yes.
3: Na kuna.
0: Ehe.
3: Mtianga mayai moja ni 20 bob.
0: Yes. Asholeng. Tonumora?
1: Mhm. Ulongai lori bagayo ono oljumat.
0: Yes, oljumat. Mhm.
1: Ya gera yiji ni weri gidi sani kira goliyo. Ya deweji ni ngo.
0: Yes. Mhm. Kwenye na, unada ninyo na atli sa kenye, ya misa na jungu deli. Kira? Deli. Haka nwa hari sora?
1: Sora yi kare lor nga?
0: Aguna. Hata nilu, mendo nga tono nesie nati. Na ponge sinira kare nesie niasira.
1: Kabisa.
0: Ponge si amuge ada shuyo rara, kira shuyo kule nesie seda yueling. Hajo nasi nano. Kira shuyo kiripoto, lushule Kenya. Na nono shule ole amano, linka mayenda yanka yueling.
1: Yes.
0: Tangara yana kujito. Tangara kiyo, wadi yogi jene weji niki sirian. Niko shuru maida ni wewe tengine sheni ni miki aranyo?
1: Miki aranyamali.
0: Mjelo ni granya atinya usalama ang. Sholing.

0: sungu de dabay jeng ngi debara wara matie lengolong
1: e
0: do dara lay ningoni de jona yo gasse oleng oleng oleng dal ne bu yo lay ningon tangu do so ngon dara do yo je yo ko sim je yo do ma jamati nebo je lek sida yo lengi do yo lay ningoni ne expert no ne na nya na bulo jubo de mera begi ne shugo ni ne
1: shugo
0: am tinde do je yo ko sim ne do ara nya e jamori yo ke sida yo mar be ye shugo ni ona na kara kinjo yo lo sim do ara jo yo ke liyo ne de jingwa ne ngar lo monde nebo na ore mera begi ne bu mera begi gol ne bu ne nya ke nene ne gi jasho lingi ma nya kai ki do na mera begi do ya saja
1: so ngwane nda degenya
0: yes kaje na kar na yo la shi lengre
1: na jina no masiata
0: ke mo na yen ke de tabo ter shi jo toy enelelero niki jona
1: ole serin.

0: kukuambia kitu.
1: Acha tukuambie ndio kukuambia.
2: Kiu yeni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoa bega tara. Kanyoa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya kaya poni nani?
0: Kaya bagi no relidia.

0: Enchangulungu.
1: Mayan. Mayan FM, ekenyor pokingai. Erumito yok enaibora jijik.
0: Eiti.
1: Oloroito.
0: Oloropila.
1: Olenkumei.
0: Olderkesi.
1: Olopito.
2: Mayan FM.
1: Erumito yok ololojikoshi.
0: Ekibore olokirikiraya.
1: Wafo.
0: Wamba.
1: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewanwan olosho.

0: Telekipia, nenyora kajado, netijenga yenaro,
1: eremaya,
0: ashamu, yeo oisabeke yuokini, maila pate nebo,
2: maya yen FM.